Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

У селах Великий Рожен і Кути провели акцію допомоги для переселенців. Місцева влада разом із Римо-католицькою громадою Косова підтримала людей, які через війну були змушені переїхати. У Куцькому ЦНАПі працівники соцзахисту зустрілися з ВПО, видали допомогу та проконсультували щодо документів і адаптації. Людям з інвалідністю передали продуктові набори, які зібрали парафіяни костелу Матері Божої Святого Розарія. Доставку та організацію допомоги забезпечили соцслужби та Рада з питань внутрішньо переміщених осіб. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень через недостовірну рекламу акції, пише ПІК. Це сталося після скарги покупця, який отримав у Viber повідомлення про нібито вигідну персональну знижку на дитячі памперси. Згодом з'ясували, що реальна знижка була меншою, ніж обіцяли в рекламі, йдеться в повідомленні. У службі пояснили, така інформація може вводити людей в оману, тому є порушенням закону. У рекламі обов'язково мають бути чітко вказані умови акції, розмір знижки та період її дії. Фахівці закликають бізнес не вводити споживачів в оману, а покупців уважно перевіряти умови акцій. У разі підозрілої реклами можна звернутися до Держпродспоживслужби. В Івано-Франківській області ветеринари продовжують щеплювати тварин від сказу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Фейсбук. За тиждень з 25 квітня по 1 травня вакцинували 1198 тварин. Серед них собаки, коти, а також безпритульні тварини та худоба. Завдяки цій роботі ситуація зі сказом покращується. 13 населених пунктів уже оздоровили, а в 4 ще тривають карантин і вакцинація. Також ветеринари проводять роз'яснення для власників тварин і нагадують, що щорічне щеплення – це головний захист від сказу. Напередодні Дня матері на Івано-Франківщині відзначили жінок, які виховали 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона поінформувала, цитую, «Цьогоріч почесне звання України мати-героїні отримали 94 жінки області. Їм вручили надгрудні знаки та посвідчення як подяку за виховання дітей і турботу про їхній розвиток. Вони також отримують одноразову грошову виплату з держбюджету. Минулого року на Прикарпатті таким жінкам виплатили 3 мільйони гривень. Із липня 2025 року ці виплати здійснює Пенсійний фонд України. В обласній владі подякували матерям за їхню щоденну працю, любов і виховання дітей, а також відзначили жінок, які виховали захисників України. Жінку з Прикарпаття визнали винною у жорстокому поводженні з тваринами. Вона займалася платною перетримкою собак, але залишала їх без їжі, води та догляду. Навесні 2025 року в орендованому будинку в Галичі знайшли тіла 3 загиблих собак і ще одну тварину у важкому стані. Її тримали на ланцюгу без догляду. Слідство встановило, що жінка виїхала з дому, залишивши тварин замкненими або прив'язаними. Через це вони загинули або сильно постраждали. Згодом волонтери забрали одного живого собаку, якого передали ветеринарам у критичному стані. Суд визнав жінку винною у жорстокому поводженні з тваринами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Програмка «Сяйва родина» у нас 7 травня на календарі, четвер, на студійному годиннику 8:01. Настав час для порції бадьорості. Ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». І з вами я, Уляна Калин. Як завжди, новий день зустрічаємо і розпочинаємо з найважливішого. Це з нашої подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам та медикиням, нашим волонтерам, всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми сьогодні впевнено кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємо. Займемося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай цей день буде продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими новинами, а новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 7 травня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, постраждали люди. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. О 4:36 Олександр Ганжа проінформував, що внаслідок ворожої атаки зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку, також пошкоджено кілька будинків поруч та автівки. Станом на 6 годину ранку стало відомо, що через нічну ворожу атаку на Дніпро постраждали двоє людей. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває підготовка законодавчих змін щодо обігу цивільної вогнепальної зброї, а також розробка правової бази для діяльності так званих військових компаній. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні в Телеграм. Цитую: «МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі військовими компаніями. Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього разу забезпечити ухвалення закону», розповів Зеленський. Президент підкреслив, що подібні практики існують у провідних країнах світу, які залучають громадян до роботи у приватних військових структурах та інших безпекових форматах. Окрім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко окремо Володимиру Зеленському акцентував на підготовці змін до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної вогнепальної зброї. Секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня вирушить до Майамі на зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Як зазначили у виданні, мирні перемовини між Російською Федерацією та Україною зайшли в глухий кут. Російський диктатор Володимир Путін продовжує вимагати, щоб Україна вивела свої війська з частини Донецької області, яку росіяни так і не змогли захопити військовим шляхом. Цитую: під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань, однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, залишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин. Президент США Дональд Трамп розповів, що було проведено успішні переговори з Іраном за останню добу. Він стверджує, що країна погодилась не мати ядерну зброю. Про це американський президент сказав журналістам в овальному кабінеті. Цитую: «Ми в гарній формі, зараз у нас все добре, і ми повинні отримати те, що маємо отримати. Якщо ми цього не зробимо, нам доведеться зробити ще один великий крок, але враховуючи це, вони хочуть укласти угоду», заявив Трамп. За словами Дональда Трампа, жодного конкретного дедлайну щодо отримання відповіді від Тегерана на пропозиції США про припинення війни не встановлювалось. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Анна Марія, бути щасливими на хвилях радіо Сяєва. Друзі, 8:15 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Прокидаємося разом з нашою хвилею. Ви зробили все вірно, що вимкнули радіо Сяєва. Бажаю всім класного, плідного, натхненного сьогоднішнього дня. Так, для всіх, хто зараз в дорозі, легкої, класної вам дороги бажаю. Ну, звісно, всім гарного настрою та хороших новин, подій та звісток. Пам'ятайте, що сьогодні новий день, нові можливості, тож робіть хоча б маленькі кроки, але кроки назустріч власним мріям. А ми, як завжди, розпочинаємо ранковий шоу, новий день з актуального прогнозу погоди на сьогодні. У нас на календарі 7 травня, це четвер. Синоптики сьогодні на Івано-Франківщині обіцяють температуру повітря від плюс 8 до плюс 27. Просто зараз по області плюс 17 відчувається з самого ранку до вечора. Небо у Коломиї буде вкритими місцями хмарами. У день розпочнеться дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2003 році було плюс 30 градусів, це було найтепліше. Найхолодніше було у 1999 році мінус 2 градуси. Народний прогноз погоди каже, що в минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки, груші. Ну, а я ще раз нагадую, плюс 27 сьогодні очікується. Маємо ще один спекотний травневий день. Тож, друзі, пийте багато водички, обов'язково снідайте, пийте ранкову каву, донатьте Збройним силам України на ранкову каву, ну і черпайте позитив звідусіль, звідки тільки можна. І, звісно, залишайтеся на нашій хвилі. У нас попереду столиця з треком «Веснянки», тож, друзі, підкручуйте радіо, приймачі гучніше. «Веснянки».

0: Реклама.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торговорозвитку.

0: купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАЦУ. Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухали шоу Кастрата Харфанг з треком «Дівчата» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 8.30, 18.01 годиннику. Повертаюся до вас. І, як завжди, у цій порі маю трішки інформаційного сніданку ранкового до вашої кави самісінького ранку. Так і розказують цікаві факти про 7 травня. Що ми сьогодні відзначаємо і що загалом це за день? В Україні відзначають День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, Всесвітній день паролів, а Івано-Франківськ сьогодні відзначає День міста. У 1920 році, колись цього дня, наступного дня після завершення зимового походу, 6-та січова дивізія армії УНР першого в Українсько-Польському Союзі увійшла до Києва, звільнивши місто від московсько-більшовицьких загонів. У 1945-му о 2:41 у Реймсі у штабі генерала Дуайта Ейзенхауера підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що ознаменував завершення Другої світової війни у Європі. А у 1956-му цього дня міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився розпочати боротьбу з курінням, заявивши про сумніви щодо його шкідливості. І у 95-му Національний банк України випустив обіг пам'ятну монету номіналом 200 тисяч карбованців. Сьогоднішні іменинники – це Лука, Леонтій, Валентин, Сава, Інокентій та Михайло, тож не забудьте своїх знайомих іменинників привітати. І, власне, традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів. Проведення цього свята запропонували експерти Intel. В IT-галузь підтримала цю ідею. Цей день – можливість нагадати користувачам про необхідність створення надійних паролів для захисту особистої інформації в інтернеті. Вперше про заснування Всесвітнього дня паролів оголосила InterSecurity у 2013 році. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, це 7 травня. Ще про декілька свят, які сьогодні відзначаємо, розповім детальніше трішки згодом. Тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, а просто зараз в ефірі «Пасики з Франика».

0: реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
4: Деталі на сайті.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
12: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
12: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
12: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
11: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково. Міського бюджету Івано-Франківська планують виділити 8 мільйонів гривень на ліквідацію витоку з озера. Планують провести капітальні роботи. Про це інформує голова Руслан Марцинків. Як розповів Марцинків, у мерії провели комісію з надзвичайних ситуацій та місто планує виділити 8 мільйонів гривень на ліквідацію витоку на озері. Будемо проводити роботи для того, щоб унеможливити витік. Ми зробили з силами водоекотехпрому, але хочемо провести капітальні роботи. Тому для нас це надзвичайно важливо, сказав міський голова. Він додав, що за проведення робіт відповідає директорка парку. Вона має разом з фахівцями працювати над вирішенням проблеми витоку води з озера. Для військового госпіталю виділили понад 5 мільйонів гривень на рентген-комплекс. Ці кошти будуть спрямовані на придбання сучасного медичного обладнання, що дасть змогу більш ефективно лікувати наших захисників після травм та поранень, отриманих на передовій. Апарат застосовують під час проведення оперативних втручань. Про це повідомляють у прес-службі голови Івано-Франківської ОВА. Це важливий крок для підсилення матеріально-технічної бази Івано-Франківського медичного закладу, який щоденно рятує життя українських воїнів та допомагає їм відновлювати здоров'я. Сьогодні у Івано-Франківську день міста. Проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним для всіх пасажирів. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків. Така ініціатива вже стала традиційною для святкування того, і цього року мешканці та гості громади зможуть скористатися громадським транспортом без оплати. Міська влада закликає жителів долучатися до святкових заходів та зручно пересуватися містом упродовж усього дня. Наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця з треком «Молодість» на хвилях. Радіо Сяєво, 9.19 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Нагадаю, Уляна Калин перед мікрофоном. З вами до 12 години. Прокидаємося разом на нашій хвилі. Як я вже згадувала в ефірі, сьогодні День обізнаності про ментальне здоров'я дітей. Відзначається щороку 7 травня. І знаєте, це є важлива ініціатива. Вона спрямована на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров'я дітей і молодих людей. Особливо зараз, в теперішній час, у час війни, це дуже і дуже важливо. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною загального здоров'я дітей, має складний такий інтерактивний взаємозв'язок, власне, з їхнім фізичним здоров'ям та здатністю досягати успіхів у школі, на роботі та згодом у суспільстві. Як фізичне, так і психічне здоров'я впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо всередині та зовні. І дуже важливо задовольняти потреби дітей у підлітків у сфері ментального здоров'я на ранніх етапах їхнього розвитку, щоб забезпечити їм продуктивне життя у дорослому віці. Є основні способи підтримки ментального здоров'я дітей, вони надзвичайно прості, але дуже-дуже важливі. Дотримуйтесь рутини, встановіть чіткий розпорядок дня, сон, навчання, ігри, прийом їжі. Це дає дітям відчуття передбачуваності та безпеки. Також робіть відкрите спілкування, розмовляйте з дітьми про їхні почуття, слухайте їх без осуду, відповідайте на запитання чесно, але відповідно до віку. Також проводьте спільний час та не забувайте про обійми. Більше часу проводьте разом, грайте в настільні ігри, обіймайтеся. Це поповнює емоційний пауербанк дитини. Також важливою є фізична активність, рухливі ігри, прогулянки та активності на свіжому повітрі допомагають зняти напругу та знизити рівень стресу. Контролюйте інформацію, обмежуйте доступ дітей до новин та обговорюйте те, що вони почули, щоб уникнути переліку та неправильного розуміння. І також не забувайте підтримувати. Діти відчувають стан дорослих, тому важливо зберігати власну емоційну стійкість. І уникайте тиску, не порівнюйте дитину з іншими, підтримуйте її, уникайте надмірних вимог та почуття провини. Пам'ятайте, що нашим дітям зараз надзвичайно важко, так, у цей час війни, насправді ніхто не знає, як поводитись, як виховувати дітей у цей час. Новини звідусіль, вони дуже-дуже тиснуть, тому ось такі от прості правила допоможуть трішки підтримати ментальне здоров'я ваших дітей. І пам'ятайте, у разі сильної тривожності або зміни поведінці не соромтеся звертатися до психологів. Ну, а я підтримую ваше ментальне здоров'я класною музикою на нашій хвилі, тому підкручуйте своє радіо, приймачі гучніше. У нас Макс Барських далі в ефірі.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медікал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медікал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Welcome to «Техноцентр».
8: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Парфенюк з треком «Врубай» на хвилях Радіо Сяйво, 9:39 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. І, власне, День міста Івано-Франківська сьогодні відзначають 7 травня. Саме цього дня 1662 року місту було надане Магдебурзьке право у 2026 році. Тобто сьогодні Івано-Франківську виповнюється 364 роки. Саме 7 травня місто тоді ще відоме як Станіславів отримало Магдебурзьке право, що стало офіційною датою його заснування. Місто засноване польським магнатом Анджеєм Потоцьким як фортеця для захисту від набігів кримських татар, швидко перетворилося на культурний і торговий центр. У 1962-му до 300-річчя Станіславів перейменували на Івано-Франківськ на честь видатного українського письменника Івана Франка. З цієї нагоди у місті заплановано низку культурних заходів аж до неділі 10 травня. Протягом кількох днів у місті відбудуться екскурсії, ярмарки, майстер-класи, дитячі програми, виставки, театральні покази та літературні зустрічі у програмі велопробіг, спортивні змагання, концерти, зокрема української музики 90-х, а також світлове шоу. Окремо заплановані виставка військової техніки та ветеранський ярмарок. Тому, друзі, обов'язково їдьте в Івано-Франківськ святкувати День міста. Дуже багато різноманітних заходів відбудеться протягом кількох цих днів до самої неділі. А в нас попереду ще почуєте Клір, буде Брикулець, Скай, ну і звісно ж просто зараз Артем Пивоваров на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика «Твого міста». Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
8: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
10: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: I throw you off.
13: Nope.
12: Didn't think so.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Протягом доби 6 травня на російсько-українському фронті зафіксували 157 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 29 штурмових дій агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на 8 годину ранку. Цитую, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Окрім того, застосував 9317 дронів камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 із реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі. Там додали, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога. У четвер, 7 травня, у Дніпрі вибухнув припаркований автомобіль, внаслідок чого дістали травми двоє чоловіків. На місці інциденту працюють правоохоронці. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Зазначається, що інцидент стався у Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Російська Федерація посилює ППО навколо Москви, вимикає інтернет і готується до можливих атак напередодні параду 9 травня, що свідчить про серйозні побоювання Кремля щодо ударів по столиці та зриву головного пропагандистського заходу. Про це сказав воєнний оглядач Денис Попович у проєкті «Український фокус ранок». Цитую, те, що Російська Федерація стягує під Москвою Москву засоби ППО для того, щоб вони охороняли небо над столицею під час цього параду, це свідчення того, що вони бояться можливих ударів по Москві під час заходу та підсилюють протиповітряний захист своєї столиці. Якщо вони стягують засоби ППО, вимикають інтернет, роблять істеричні попередження та погрожують ударами у відповідь, то це означає, що вони бояться, наголосив Попович. Президент Володимир Зеленський розповів, що держава-агресор Росія відхилила пропозицію щодо встановлення повної тиші та дипломатії, тому Україна діятиме щодо неї справедливо та дзеркально. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні в Телеграм. За словами Володимира Зеленського, попри ініціативу Києва, Росія продовжує обстріли українських регіонів, водночас очільники інших держав підтримали пропозицію України про встановлення повної тиші. Цитую, по сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками фактично щогодини з різних наших областей, повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон, наголосив Зеленський. Наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Алексєєв з треком «П'яне сонце» на хвилях радіо Сяєва, 10:16. На студійному годиннику повертається до вас. Друзі, це ранкова кава на Сяєво FM. Так, ми продовжуємо пити ранкову каву разом, насолоджуватися новим ранком, новими можливостями сьогодні, надихатися класною музикою та дізнаватися оперативну інформацію. Для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди просто зараз в ефірі, на сьогодні 7 травня, четвер, синоптики обіцяють від плюс 8 вночі до плюс 27 в день градусів тепла. Просто зараз плюс 18 відчувається на дворі. А з ранку до самого вечора небо околомиє, місцями буде вкрите хмарами. У день може розпочатися дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. Тож очікуємо дощик, обов'язково беріть з собою парасольку. За останні 130 років у 2003 році плюс 30 градусів було на Івано-Франківщині. І це було дуже найтепліше. А найголодніше було у 1999-му мінус 2 градуси. Якщо говорити про народний прогноз погоди, то в минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бували ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки, груші. Ось так от, друзі, ще раз нагадую, до плюс 27 градусів тепла сьогодні очікуємо на дворі. Буде дуже спекотно, так, тому бийте багато водички, обов'язково снідайте, не забувайте їсти, це надзвичайно важливо для нашого організму. Ну і, звісно ж, будьте разом з нами. Якщо маєте якісь побажання, чи, наприклад, пісню якусь хочете почути в ефірі, пишіть нам на телеграм радіо Сяєво плюс 380-50-188-02-22 плюс 380-50-188-02-22 і почуєте свою улюблену композицію в ефірі. А ми тим часом рухаємося далі. У нас Джері Хейл та Юлія Саніна в Абі-Сабі на хвилях радіо Сяєво.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен день.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Plus.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Сміття чи сміття? Як правильно? Обидва варіанти правильні. І сміття, і сміття.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Таблоїд.
5: Медхедс оприлюднила роботу про любов.
4: Таблоїд.
5: Скай і Віталіна Цимбалюк презентували пісню «Школа».
4: Таблоїд.
5: Медхедс презентували пісню про любов. Робота має на меті передати голос війни. Частина роялті від прослуховування цієї пісні перераховується до фонду «Голоси дітей».

тобою. Пісню «Школа» заспівали Скай і Віталіна Цимбалюк. Це саундтрек шкільного життя, кажуть автори. Це легка, світла, безтурботна, драйвова пісня про школу, про ті емоції, які вирували у нас всіх, коли ми вчились у школі.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У місті Коломиї у місцевому озері виявлено тіло чоловіка. 6 травня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у місті Коломиї на місцевому озері на відстані близько 20 метрів від берега виявлено тіло чоловіка. Для проведення робіт було залучено водолазів Коломийської рятувально-водолазної станції. Водолази підняли тіло чоловіка 1968 року народження на берег та передали працівникам поліції. За попередньою інформацією, житель села П'ятики Коломийського району 3 дні тому поїхав на риболовлю та не повернувся додому. Наразі обставини трагічної події встановлюють правоохоронці. Уранці четверга, 7 травня, повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотників у повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів врізався у порожній нафтовий резервуар. Про це повідомляє Еспресо. Рано вранці в четвер у районах Балві, Людза та Резекне було оголошено про загрозу у повітряному просторі. Мешканцям рекомендували залишитися вдома або в безпечних місцях і чекати, поки загроза мине. Близько 5:30 Національні збройні сили Латвії повідомили про фіксацію двох безпілотників, які впали на територію країни, і що на місці події перебувають підрозділи НЗС, Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби. Попередньо до поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів Резекні було видно дим. Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів пришвидшити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів напередодні нової зими, яка може стати одним із найважчих етапів війни. Про це повідомляє Bloomberg. Це питання Зеленський обговорював із європейськими лідерами та генсеком НАТО Марко Рюте під час саміту у Єревані. У Києві вважають, що Росія може продовжити масовані удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі взимку, а тривалі атаки вже суттєво виснажили українську енергосистему. Особливу увагу Україна приділяє американським комплексам «Петріот», які залишаються ключовими для перехоплення балістичних ракет. За даними видання, Зеленський попередив союзників про ймовірний новий наступ Російської Федерації влітку, однак російські війська поки не досягають значних проривів і несуть великі втрати. Бажання перемир'я 8-9 травня сприймається європейськими оглядачами так, що Росія залякує Україну, а насправді боїться сама. Таку думку висловив редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник Ростислав Хотин у спільному проєкті «Український фокус ранок». Цитую, сприймається так європейськими оглядачами, що Росія накручує, залякує Україну, а насправді боїться сама. Тобто у Росії важливий парад, тобто Путіну 6 числа в мир, 6 травня його не хвилює, мир 7 травня його не хвилює, його хвилює мир 8 і 9 травня. 9 травня, особливо коли на Красній площі у Москві планується цей парад, який, до речі, якщо цікаво, через перелік російський і його побоювання, ударів українських дронів чи навіть прольотів над Красною площею, це вже опустило б, так би мовити, Росію дуже сильно. Якби дрони просто пролетіли над Москвою і були в Москві 9 травня, навіть без ударів по Красній площі, сказав він. Ростислав Хотин зауважив, що Росія також знизила масштаби параду. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Вова зі Львова, підіймайся з нами на хвилях радіо Сяєво, 11.16 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава» триває. Нагадаю, до 12 години ми разом з вами прокидаємося, налаштовуємо себе на потрібну хвилю, на хвилю доброго настрою. Маю для вас трішки новини. Українська поетеса Ліна Костенко вперше за тривалий час презентувала нову збірку віршів під назвою «Вітер з Марса». Презентація книги відбулася 5 травня у фундації Ліни Костенко. Серед гостей заходу були директор видавництва «Аба Багаламага» Іван Малков, донька поетеси Оксана Пахлювська, телеведуча Марія Падалко, а також письменники, військовослужбовець Ларіон Павлюк. На сайті видавництва зазначається, що до книги увійшли нові та раніше недруковані вірші, написані від початку незалежності України до сьогодення. Також у збірці опублікували розділ «Коротко, як діагноз» і окремі поезії з воєнного циклу. За інформацією видання «Читомо», книга вже стала бестселером. Перший наклад у 10 тисяч примірників читачі передзамовили ще до офіційного виходу. Наразі видавництво готує додатковий тираж у 8 тисяч примірників. Тому всі, хто полюбляє творчість Ліни Костенко, знайте, є нова збірка «Вітер з Марса» і можна її замовити. Так? Тому підтримуємо все наше українське, адже це надзвичайно важливо. І тим більше це Ліна Костенко. Ну, як можна не любити її вірші? Вона просто легенда українського, так, українських таких творчих різних доробків, тому що її вірші насправді дуже проникливі, і здається, що кожен знайде саме той вірш, який западе йому у душу. Тому обов'язково замовляйте. Ну, а ми тим часом рухаємося далі, послухаємо трішки музики на нашій хвилі, позитив на радіо Сяєво з треком «Небо на хилю».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Пташки чи пташки? Пташок чи пташок? У цьому слові правильно наголошувати останній склад – пташок. Але якщо 2, 3, 4, то пташки. Наголосна А – перший склад.

Іванаві на хвилях радіо Сяєво, друзі, 11:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. А букмекери продовжують активно оновлювати прогнози на Євробачення цьогорічне. За кілька днів до старту конкурсу змінилася ситуація для рейтингу України. За даними платформи, головним фаворитом наразі є Фінляндія. Друге місце в рейтингах посідає Греція, а третьою позицією прогнозують Данії. Українська представниця Лелека, яка виступить із піснею «Рідним», втратила позицію у букмекерських списках. Якщо раніше співачка входила до першої десятки, то тепер опустилася на 11-те місце, що свідчить про зниження шансів на перемогу. Але ми знаємо, що букмекери часто помиляються, все вирішують глядацькі голоса, тому щиро вболіваємо за нашу українку. Лелека вже прибула до Відня разом із командою, де активно готується до виступу на сцені конкурсу. Нагадаю, перший та другий півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня, відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня. Тож, тримаємо кулички за нашу Лелеку і давайте послухаємо її треки «Рідним», який буде на Євробаченні цьогоріч від України.

0: Реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Політочка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ранок на Майдані Конго, чашка чаю на хвилях радіо Сяєво, 11:49. Друзі, шоу ранкова кава завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте о 12-й годині випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, я бажаю гарного, легкого, мирного дня. Залишайтесь на нашій хвилі. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

раз Київ, Одеса, мої думки викрадають сон. Де ж ти, моя принцеса, очі сховала за горизонт. Я загубив себе без тебе, я загубив себе. Вже заходу сонця не видно, вже небо не голубе.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини

0: Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. В селі П'ядики на Коломийщині у місцевому озері виявили тіло чоловіка. 6 травня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у селі П'ядики Коломийського району в місцевому озері на відстані близько 20 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Для проведення робіт було залучено водолазів Коломийської рятувально-водолазної станції. Водолази підняли тіло чоловіка 1968 року народження на берег та передали працівникам поліції. За попередньою інформацією, житель Коломиї 3 дні тому поїхав на риболовлю та не повернувся додому. Наразі обставини трагічної події встановлюють правоохоронці. Показати свої здібності на великій сцені. На Прикарпатті завершився другий етап проєкту «Для молоді серцем єдиним ми Україна». Школярі, студенти коледжів та учні закладів професійної освіти виступали із творчими номерами. Фіналістів визначили і у Надвірнянському районі серед 8 команд, які стали кращими у своїх громадах. А переможців обласного конкурсу оберуть на гала-концерті, який відбудеться в Івано-Франківську вже наприкінці травня. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, пряма мова.
1: Це вже третій рік поспіль ми проводимо конкурс «Серцем єдиним ми Україна». Надзвичайно важливо, тому що це про збереження пам'яті, про героїв, які вже не з нами, про тих воїнів, які сьогодні на фронті нас захищають. Це про те, що як би нам важко не було, але ми сильні, і діти мають можливість розвиватися в своїй країні, мають можливість жити. І ми зробимо все, що ворог не вкрав дитинство наших діточок.
2: Я танцюю в колективі «Горяночка» вже як 9 років. Мені дуже подобається займатися танцями. Я сьогодні тут буду виступати, тому що, мій тато зниклий безвісти, і я хочу, аби хоч якась краплинка його знайшлась. Я в майбутньому хочу стати хореографом і в надвірні також працювати хореографією, і хочу чудалі прославляти цей гарний колектив.
0: Коломий готується до великого музичного свята. 8 травня Коломийська філармонія відзначатиме свою 4-ту річницю святковим концертом, який об'єднає різні стилі та виконавців. На сцені виступатимуть струнний ансамбль «Дивертисмент», оркестр «Біг-бенд», оперний співак і художній керівник філармонії Микола Губчук. Талановиті вихованці музичної студії «Сокіл», якою опікується директорка закладу Тетяна Коваленко. В програмі світова класика, популярні хіти та сучасні аранжування. Також концерт обіцяє бути різножанровим і цікавим для широкої аудиторії. Як готуються до цієї події і чим дивуватимуть глядачів, розкаже Тамара Приходько.
3: У залі ще порожньо, але музика вже звучить. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка тривають репетиції до концерту «4 роки до нових вершин».

0: компанію творить великий колектив, майже 50 людей. Це музиканти, солісти, викладачі, адміністрація і технічна служба. І кожен з них – частина того звучання, яке чує глядач, розповідає виконувачка обов'язків директора Тетяна Коваленко. Цей концерт не лише про музику, каже вона, а й про шлях. 4 роки тому все починалося з ідеї і першого виступу у залі «Соколу».
1: Рівно 4 роки тому, 8 травня, в цій чудовій будівлі, в цій прекрасній залі відбувся перший концерт і нашої філармонії. І відтоді почала функціонувати філармонія. Те, що тут відбувається, це не тільки про виступи, це не тільки про сцену. Це про чудовий колектив, це про талановитих людей, це про однодумців і невтомну працю, яку вони тут проробляють кожен день для того, щоб подарувати свято музики нашим глядачам, нашим шанувальникам. І ми запрошуємо всіх на прекрасний концерт, який відбудеться 8 травня о 18 годині. Концерт буде великий, на 2 відділення. Приходьте, ми вас чекаємо, ви отримаєте незабутні враження.
0: Концерт відкриє композиція «Повертайся живим» присвята героям російсько-української війни. Далі – різні настрої і жанри, камерна музика, джаз і відомі мелодії, які поєднають різні покоління виконавців. Струнний ансамбль «Дивертисмент» – один із колективів, що формує обличчя філармонії. Його керівниця Анжела Микитюк каже, за ці роки тут з'явилося не лише професійне звучання, а й відчуття спільності.
2: У нас не є так багато і кожен виконавець, кожен оркестрант дбає про те, щоб бути на рівні, тому що твори беремо непрості, і для того треба працювати як разом, так і індивідуально кожному. Дівчата стараються, я пишаюсь ними.
0: Поруч із досвідченими музикантами на сцену виходять і зовсім юні виконавці. Для них це можливість рости і одразу бути частиною великої сцени. Вихованка музичної студії «Сокіл» Іринка Костельна зі своєю вчителькою вокалу Любов'ю Далаврук готують арію – уривок із опери Джузеппе Верді «Набуко» в українському перекладі.

0: наші учні дуже ретельно і активно готуються до цього концерту. Вони його чекають цілий рік і кожен рік. І для них це так само велике свято і велика честь приймати участь в цьому концерті разом з своїми викладачами, разом з професійними музикантами.
1: Гарний настрій відвідувачам концерту готує і оркестр Big Band. В їхній програмі буде багато свободи, імпровізації і живої енергії. Світова класика, джазові стандарти й українські твори. Цікаво буде всім. Саме цей контраст – одна з особливостей майбутнього концерту.
2: Четверта річниця святкування від дня, коли філармонія почала існувати в новому амплуа. Буде трошки біг-бенд в двох жанрах, бо оркестранти біг-бенду будуть приймати участь і в симфонічному оркестрі, який ми поки що він ще маленький, ми його починаємо створювати в планах до п'ятирічного ювілею. Я думаю, що вже буде в рази краще. Ми пробуємо з дивертисментом разом з колегами з дивертисменту створити програму, яка, думаю, вона принесе слухачу радість і щось нове.
3: Не кричимо спокійно.
1: За 4 роки філармонія стала місцем, де зустрічаються музика і люди. 8 травня. Початок концерту о 18-й годині. У філармонії кажуть, тут чекатимуть кожного, хто хоче не просто почути музику, а відчути її.
4: Коломиянка стала чемпіонкою України із шашок. 10-річна Дарина Василик отримала перше місце у своїй категорії. Для дівчини це дебютна перемога загальнонаціонального рівня.
5: Дарині Василик 10. Дівчина навчається у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Саме тут і відвідує секцію шашок. Це відділення місцевої комплексної дитячо-юнацької спортшколи. Пригадує, спочатку пішла на гурток винятково з цікавості, а тепер тренується майже щодня.
6: Я на області багато що займала, в себе в місті. Досить багато була призеркою, чемпіонкою. На всеукраїнських ще не була.
5: Серед професійних здобутків Дарини Василик – перемоги і призові місця на міських та обласних чемпіонатах із шашок. А нещодавно дівчина брала участь у чемпіонаті України з шашок і здобула перемогу.
6: Нас було 8 дівчата до 10 років. Треба прораховувати ходи, знати комбінації, початки, закінчення.
5: Допомагає Дарині вдосконалювати свої вміння тренерка-викладачка відділення шашок Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортшколи Марія Гуцуляк. Вона каже, за успіхами вихованиці – щоденна праця.
7: Вона така старанна і дуже від заняття до заняття вона підвищувала свою вмілість. Тому що шашки треба також розраховувати. Там є дебюти, там є середина гра, там є кінець гри, треба знати.
5: До слова, чемпіонат України із шашок відбувся у Коломиї.
7: Чемпіонат України 26 молодіжний. Тут у нас була гра класична, там відведено було 25 хвилин на 30 ходів. Була гра швидка, там 7 хвилин. На ходи, взагалі на партію, і блискавично 3 хвилини. Я думаю, вона має такі задатки, що може скоро виконати навіть кандидата в майстри.
4: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Шкірки речовилося? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Чернова Марка Федик.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, інтелектуальне казино в прямому ефірі вашої улюбленої хвилі радіо Сяйво. Сьогодні подаруємо вам піцу від піцерії Даніелі. Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте коло моє Січових стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Що виграти піцу? Запитання сьогоднішнього дня лунає так. Який композитор написав місячну сонату? Я чекаю ваших варіантів, друзі, в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у дірект свій варіант.

0: кохаю. Інтелектуальне казино в прямому ефірі, 12.54, підбиваємо підсумки. Нашої Вікторії не отож запитання лунало, який композитор написав місячну сонату. Першою сьогодні відповіла правильно Іванка Ямбур, вона написала Людвіг ван Бетховен. Іванко, я вітаю вас, ви виграли сьогодні піцу від піцерії Даніель, бажаю смачного. Вам всім дякую, друзі, за активність, бажаю спокійного дня, почуємось неодмінно.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання.

0: 68 991 11 11. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: До уваги любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
7: Щодня з 9 до 21.
6: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шук

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Вдвічі більше ліжок та безбар'єрний простір у надвірній завершують реконструкцію другої черги реабілітаційного відділення Центральної районної лікарні. Як змінюється медичний заклад, що планують вдосконалити в майбутньому і як тут зараз допомагають відновлюватися пацієнтам? Слухайте далі.
4: Граю протез, йду в спортзал займатись, зазвичай два рази на день. По

0: годині, по дві. Ну, силові вправи можуть бути там, ну, і гантелі, і тренажер, і, ну, доріжка, зараз більша доріжка бігова. О, також буває, що по вулиці хожу, ну, ми ходимо, коло робимо десь кілометр-півтора, проходимо.
1: Так виглядає звичайний день на реабілітації бійця Дмитра Тихонова. На захист країни він став у лютому 2025-го, а в листопаді під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку отримав поранення.
0: Спочатку в хірургії операції робили, потім перевели до Франківська на реабілітацію. Спочатку був там 2 тижні у Франківську, потім ще 2 місяці у Долині, ну і потім сюди переїхав вже на двірну. Ну, 3 цикли десь тут у мене, ну, тобто 1.5 місяця.
1: Чоловік вправно пересувається на милицях. По кілька годин на день ходить з протезом та готується до виписки. Торік у цьому відділенні на Надвірнянської лікарні послуги з реабілітації отримали понад 600 людей. Третина з них – військовослужбовці. Аби допомагати більшій кількості пацієнтів, приміщення розширюють.
2: Зараз ми маємо 20 стаціонарних ліжок і ведемо також амбулаторну реабілітацію. Але 20 ліжок у нас критично не вистачає, так як є велика кількість військовослужбовців, є велика кількість ветеранів, а також наші громадяни після інсультів, інфарктів, а також після інших захворювань, де потребується стаціонарна реабілітаційна допомога. Тому введення в експлуатацію других 20 ліжок є для нас дуже критично важливим. Зараз якраз завершуються внутрішні роботи. І буде змонтована шахта, буде змонтований ліфт.
1: На реконструкцію приміщення для другої черги реабілітаційного відділення з обласного бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося суттєво розширити простір та зробити його інклюзивним. Однак потребують ремонту ще дах та фасад.
3: Будемо розглядати питання на обласному рівні щодо зміни покрівлі, щодо ремонту покрівлі, бо це дуже важливо, адже тут робляться в лікарні ремонти, тут закуповується і Міністерством охорони здоров'я, і областю, і громадою обладнання, тому дуже важливо, щоб був новий дах. І зараз також йдуть підготовчі документи, роботи щодо документів, бо тут є потреба фасаду. Запропонувала голові територіальної громади подавати проектно-кошторисну документацію в систему DREAM, щоб отримати державні кошти і зробити фасад, який є сьогодні потребою також для лікарні.
1: Окрім цього, планують облаштувати і подвір'я медичного закладу.
2: Парку відпочинкову ми плануємо, тому що це буде також як один із елементів реабілітації. І це планується розробити окремий проєкт, тому що територія дозволяє, планування дуже тут вдале. Ми використаємо цей ландшафт для того, щоб зробити також реабілітацію у цій зоні.
1: До кінця місяця роботи у приміщенні планують завершити, і невдовзі друга черга відділення зможе приймати пацієнтів. Загалом на Прикарпатті функціонують 24 реабілітаційні центри.
4: Кліщі атакують. Лише від початку року на території Івано-Франківської області спеціалісти зафіксували більше 10 випадків хвороби лайма. Висока трава, кущі, узбіччя, стежок і доріг – місця, де тепло, волого і є постійний рух людей та тварин. Саме тут навесні фіксують найбільшу активність кліщів. Як вберегтися від цих паразитів і що робити в разі укусу – слухайте далі.
5: Обирати закритий одяг, користуватися захисними засобами, а після прогулянки обов'язково оглядати тіло. Ці прості правила, зазначають спеціалісти, допоможуть знизити ризик укусу кліщів.
6: Кліщі – це дуже шкідливі паразити, які негативним чином відображаються на здоров'ї громадян. Колись в дитинстві, можливо, і було, але останніх 10 років Бог милував. Хоча там, де я працюю, кліщів дуже багато. У нас проводяться спеціальні заходи по їх знищенню. До сходу сонця.
7: Я не ходжу там, де кліщі. Тут треба не ходити в ліс або репелентами користуватися.
8: У мене є присадибна ділянка, я теж стараюся оберігатись від них. Але, на жаль, моя тваринка, кіця, таки спіймала декілька кліщів. От. Ну що ми робили? Ми ниткою зв'язували гуц, і він так вилазив.
5: Якщо ж кліщ все-таки вкусив, не варто займатися самолікуванням. Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря або найближчого медичного закладу.
9: При самостійному видаленні частинка кліща може залишитися під шкірним покривом і спостерігаються різного роду запальні реакції шкіри. Якщо кліщ видалений правильно, він є цілий, він є живий, варто його доставити в лабораторію особливо небезпечних інфекцій для того, щоб провести дослідження кліща на наявність збудника хвороби Лайма, тобто чи кліщ містить у собі борелії.
5: Чим довше кліщ перебуває у шкірі, тим вищий ризик зараження. Найпоширеніша інфекція, яку він передає – хвороба Лайма.
9: Початкові симптоми нагадують грипоподібні захворювання, тому часто на початкових етапах її диференціюють з різними гострими респіраторними вірусними інфекціями. Тому що першими симптомами це є нежить, це є головний біль, підвищення температури тіла, ломота у тілі. На пізніших стадіях збільшуються лімфатичні вузли і проявляються різні прояви ураження нервової системи, серцево-судинної системи і опорно-рухової системи.
5: Втім, у частини людей симптоми можуть не проявлятися, тому важливою є лабораторна діагностика.
9: Це виявлення антитіл класу IgM і IgG у крові людини. Ці антитіла, вони з'являються не одразу. Антитіла класу М, вони свідчать про гостру стадію захворювання і починають накопичуватися в крові з третього тижня інфікування. Тобто, по лабораторній діагностиці ми можемо визначити після 3 тижнів, інфікування людини. Антитіла класу G, вони свідчать про хронічну стадію захворювання і накопичуються в крові людини, починаючи з 2 місяців інфікування.
5: У зоні ризику і домашні улюбленці. Олена – власниця 4-річної собаки Бро. Для її захисту використовує комплексні засоби.
10: Це або таблетки, або нашийник спеціальний. А також, якщо я їду десь в ліс, то я ще бризкаю спеціальним спреєм поверх того, що я обробила вже таблетками. А взагалі в місті не дуже багато цих насікомих, тому якоїсь великої проблеми я не бачу. Якщо гуляти більш там в парку чи в лісі, то так, треба обов'язково обробляти.
5: Пік активності кліщів зазвичай триває із квітня по червень. Далі їхня інтенсивність знижується. Однак восени за умови тепла та вологи павукоподібні можуть повторно пожвавитись.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Допустити помилку чи припуститися помилки? Як правильно вживати? Правильно, припуститися помилки. Ну ось і вона, реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в «Делятині» ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, «Делятин», в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
10: Деталі на сайті.
11: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
12: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
11: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
13: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
14: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
15: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
16: Деталі на сайті KFC.ua.
17: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
18: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
19: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19 В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Белка, тут Техноцентр.
9: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: території автостанції.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Відновлення для захисників у Богородчанській центральній лікарні обладнали 25 місць для реабілітації військових. Але цього вже замало, тож відділення готують розширити. Лише за минулий рік у ньому перебували близько 300 ветеранів і ще понад сотня за перші місяці цього. Тут працюють не лише з тілом, поряд із фізичною реабілітацією допомагають відновити психологічну рівновагу.
3: Дуже гарне ставлення і як лікарів, так і медсестер, дуже дружелюбні, хочуть сприяти. В реабілітації також всі сприяють для того, щоб все було якісно, комфортно. З нами також працюють і психологи, постійно приходять, якісь питання, можемо поговорити.
4: На велотренажері їжджу, так, два рази в день займаємося з лікарем. Я в навчальному центрі інструктор, але на напрямку був в Харківській області. Там отримав травму.
5: В реабілітаційному відділенні

0: згідно штату, є три лікаря-ерготерапевти, три фізичних терапевти і є три лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Ми, у нас, напевно, що з Бурчанського району відсотків 40 людей. Ми приймаємо людей звідусіль, з цілого куточку України.
1: Коли дихати важко, понад 340 мільйонів людей у світі живуть з діагнозом астма. Щороку від цієї недуги помирають тисячі. Медики констатують у більшості випадків захворювання спадкове. Однак бувають і винятки.
2: Юрій хворіє на астму ще з дитинства, як і його батько та бабуся. Чоловік каже, спровокувати приступ у нього може будь-що – шерсть, рослини та навіть пил.
3: Я завжди розказую, що коли в тебе астма, це таке враження, що тобі дали малесеньку трубочку від соку, вставили тобі в рота і от пробуй дихати через неї. Оце астма. Тобто дуже малесенький отвір, через який ти дихаєш.
2: Найважче, додає Юрій, навесні та восени. Двічі на рік він лягає в стаціонар на лікування.
3: Ну дивіться, я вважаю так, що люба людина, яка має якісь хронічні захворювання, вона вчиться з ним жити.
2: Бронхіальна астма не виліковна, з нею просто треба вчитися жити, констатують медики.
4: Астма, в принципі, при наявності якісного лікування, дотримання рекомендацій лікаря, модифікації способу життя, активній, адекватній фізичній активності. Це захворювання, з яким пацієнти живуть якісно, красиво і довго.
2: Життя хворим полегшують інгалятори.
3: Тут є зазначена доза, тобто мені потрібно кришечку прокрутити в одну сторону, в другу, і після цього зробити повний вдих. І буквально там, якщо була астма, там, ну, до 20-30 секунд вона повністю пропадає.
2: Більшість випадків бронхіальної астми – спадкові.
4: Це запальний процес, це хронічний запальний процес бронхіального дерева, який у випадку астми поєднується ще з гіперреактивністю бронхів. Що таке гіперреактивність? Це надзвичайно швидка, особлива реакція бронхіального дерева на якийсь подразник. Алерген, холодне повітря, скажімо так, полютанти, хімічні речовини, подразнюючі речовини.
2: Утім, цю недугу можна і набути.
5: Бронхіальна астма – одна із найпоширеніших хронічних недуг у світі. В Україні на неї хворіє кожний 200-й, і, за словами фахівців, ці цифри продовжують зростати.
4: Якщо взяти всіх пацієнтів, встановленим діагнозом бронхіальної астми за 100%, то десь у 25% діагноз бронхіальної астми встановлений у дорослому віці.
6: Ну, ми бачимо багато різних чинників, може на фоні алергічного запалення, а може бути інфекційно-алергічна астма. Дуже у нас багато пацієнтів є з проявами бронхіальної астми після перенесеного ковіду. Пацієнти, які мали часті вірусні захворювання, вірусні пневмонії, от вони чи після цих захворювань мають прояви бронхіальної астми.
2: Щороку у світі від астми помирає близько 500 000 людей. Основна причина – запізніла допомога.
1: На завершення випуску оголошення. Сьогодні в Коломиї на вулиці Петлюри, приблизно біля гуртожитку педколеджу, загублено окуляри для зору у світлій металевій оправі. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте 096 320 98 59. Повторюю номер телефону 096 320 98 59. Або занесіть в редакцію телеканалу НТК за адресою Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
7: Радіо «Сяйво».

0: становище. Ви на хвилі радіо Сяйво.
1: Сен Лорен, тисяч доріг.

двох кроках від мене стояв дуже красивий хлопець. Правильно? Ні. За два кроки від мене. Ось так. Правильно.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців, 44.
7: Щодня з 9 до 21.
5: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
0: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
10: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В селі П'ядики на Коломийщині у місцевому озері виявили тіло чоловіка. 6 травня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у селі П'ядики Коломийського району в місцевому озері на відстані близько 20 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Для проведення робіт було залучено водолазів Коломийської рятувально-водолазної станції. Водолази підняли тіло чоловіка 68-го року народження на берег та передали працівникам поліції. За попередньою інформацією, житель Коломиї 3 дні тому поїхав на риболовлю та не повернувся додому. Наразі обставини трагічної події встановлюють правоохоронці. Він без запаху та смаку і від цього ще більш небезпечний. В Івано-Франківську чадним газом отруїлися 2 братів.
3: Головний біль, нудота та запаморочення. Такі симптоми раптово з'явилися в 11-річного хлопця.
4: Зі слів матері та зі слів дитини, хлопчик перебував протягом доби в квартирі, у замкненому приміщенні, і вечором йому стало погано.
3: Підлітка ушпиталили. Його стан медики класифікували як середньої тяжкості. Наступного дня хлопцю покращило.
4: І в максимально короткі терміни стабілізованого пацієнта знижено практично до норми рівень карбоксигемоглобіну, і після чого пацієнт з рекомендаціями виписаний додому.
3: Ще один постраждалий – його 13-річний брат. Однак потреби в госпіталізації його не було, кажуть медики.

0: Основною патогенетичною терапією при даному отруєнні є киснева терапія. Чим вищі рівні карбоксимоглобіну, тим того кисню потрібно більше і в вищих концентраціях.
1: Попередня причина отруєння підлітків – несправний газовий котел.
2: Щоб берегтися від отруєння чадним газом, обов'язково перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях, у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі, не використовуйте для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі.
1: Загалом, з початку року близько 0,1 людей отруїлося чадним газом.
3: Алея Кленів у пам'ять про загиблих її висадили працівники поліції охорони, аби не лише віддати шану полеглим, а й озеленити місто.
4: Не забувати про те, що треба бути взагалі добрим один до одного. Природа – це перш за все.
1: Пан Володимир – ветеран російсько-української війни. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону і добровольцем став на захист України.
4: Зразу вже пішов в воєнкомат добровольцем і сказав будь-куди, лише би кудись. Просто хотів воювати, захищати свою рідну Україну.
1: Нині чоловік служить у поліції охорони. Каже, війна забрала багатьох побратимів і рідних. У пам'ять про них і садив дерева.
4: Це все пам'ять про тих, хто полеглий, хто зараз не з нами, хто в полоні, хто зараз безвісти пропавший. У мене два брата рідних загинули. І зараз краще пам'ять за них – це садити дерева, а це якраз природу шанувати, любити.
5: Саджаємо дерева. Я думаю, що, на мою думку, це дуже важливий захід. Кожен може долучитися і залишити частинку себе саме на цій алеї.
1: Таку алею правоохоронці створюють уперше.
6: Для мене, як для ветерана, ця ініціатива є дуже важливою. Люди, які пройшли війну сьогодні, власноруч закладають символ миру. І ми хочемо, щоб кожен, хто приходив сюди, відчував відповідальність за країну, розумів ціну свободи і шанував тих, хто віддав себе та виборює цю свободу станом на зараз.
7: Клен – це особливе дерево, воно по-особливому стійке. І воно для нас, як університету, для освітянської наукової спільноти є символом вкладу в майбутнє. В майбутнє не тільки як університету знання і результат, але і в якийсь майбутній такий світлий день.
1: Долучилися до цієї акції і місцеві посадовці.
8: Потрібно буде встановити якийсь відповідний надпис на цій алеї, щоб зрозуміти, щоб кожен, хто міг, дуже добре, багато студентів будуть ходити читати і, власне, згадувати про цих людей, які віддали своє життя заради миру, заради безпеки в нашій державі.
1: Загалом цього дня висадили 10 кленів. Втім, правоохоронці запевняють, ініціативу планують продовжувати й надалі.
3: Оголошення. Сьогодні в Коломиї на вулиці Петлюри, приблизно біля гуртожитку Петколеджу, загублено окуляри для зору у світлій металевій оправі. Прохання повернути за винагороду телефонуйте 096 320 98 59 або занесіть в редакцію телеканалу НТК за адресою Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: serce jak kule posered boju.
1: Реклама.
2: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: коплю.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

У Київському національному університеті культури і мистецтв відбуваються обшуки. Там працює СБУ, а у Москві 9 травня відключать мобільний інтернет та можливість надсилати смс-повідомлення про ці та інші новини за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Харкові російський безпілотник атакував Новобаварський район. Унаслідок удару постраждали 9 людей, серед них троє дітей. За даними міської влади, пошкоджено 38 приватних будинків, автомобіль і торговельний павільйон. На місці влучання сталася пожежа. Медики повідомляють, що частина постраждалих отримала гостру реакцію на стрес, інші – порізи склом та забої. Загрози їхньому життю немає. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на російські удари під час оголошеного режиму тиші. За словами глави держави, від початку 6 травня Росія продовжила атаки дронами, ракетами та авіабомбами, а також штурми на фронті. Зеленський наголосив, що Кремль не налаштований на реальне припинення вогню, а прагне лише тимчасової тиші під час параду 9 травня в Москві. Президент додав, що Україна діятиме дзеркально. На російські удари відповідатиме далекобійними ударами, а у разі готовності РФ до переговорів – дипломатією. Зранку у четвер, 7 травня, у Київському національному університеті культури і мистецтв прийшли представники СБУ з обшуками. Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на джерела.

У Москві 9 травня повністю обмежать доступ до мобільного інтернету. Також буде недоступною функція відправки СМС-повідомлень. Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на заяву Мінцифри РФ. Зазначається, що обмеження мобільного інтернету торкнеться і так званого білого.

У списку сайтів причиною обмежень називають забезпечення безпеки святкових заходів. Крім того, буде обмежено й функцію відправки смс-повідомлень. У Мінцифри РФ кажуть, що 7 і 8 травня обмежувати мобільний інтернет у Москві не планують. У четвер, 7 травня, середній курс долара на чорному ринку складає 43 гривні 80 копійок, а євро коштує 51 гривню 65 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім привіт, з вами Михайло Терновецький, і зараз я хочу з вами поділитись піснею, яка світить для мене, світить також для вас, я впевнений, хто її ще не чув, зараз почуєте, хоча вона вже давніше трішки вийшла, але ця пісня є маяком для мене, і вона освітлює мій шлях, вона мотивує мене бути світлом для моїх близьких, світлом також для вас, друзі, і бажаю вам, щоб у вашому житті завжди були ті люди близькі, які вас підтримують, для яких ви також є підтримкою, ви живете у потужному симбіозі, і ви просто ви є справжніми близькими, справжніми коханими і друзями. Тому зараз слухаємо пісню від гурту «The Hard Keys» під назвою «Маяк».

Сяйво. Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Нічого не поробиш. Так сталося. Чи правильне висловлювання? Ні. Нічого не вдієш. Ось так правильно. Нічого не поробиш. Неправильно. Неправильно.

Друзі, зараз невеличке оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте 096 320 98 59. Повторюю, 096 320 98 59.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.
2: Друзі, а зараз в нашому ефірі пісня від гурту Sky, яка стала саундтреком розбитих сердець. Новий хіт під назвою «Навіщо?».

Діти 90-х, привіт, маю для вас шикарний подарунок, трохи ностальгії від гурту Уляна Дель Рей із треком «Просто», який звучить прямо в серце. 2007-й.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Чернова марка «Федик».
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. «Штіля» як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Знижка на каву щовихідних – -25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. -25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Увага, оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте 096-320-98-59. Повторюю. 096-320-98-59.
11: Розкажи, що на душі,

Друзі, чи є у вас такі пісні, від яких збивається дихання, починає серце битись частіше і, я не знаю, щось подібне відбувається на панічну атаку? Я впевнений, що є. І також у мене є і ця пісня, одна з них, Avril Lavigne із Чедом Крюгером. Let me go. Поїхали.

0: Залужний заявив про необхідність змінити систему мобілізації через нові методи ведення війни. На круїзному лайнері, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 українців, а заступник голови адміністрації Путіна Кирієнко відвідав окуповану ЗАЕС. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.
1: Тільки гарна музика. Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу біля Воловця на замовлення російських спецслужб. Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що росіяни могли вербувати місцевих жителів через месенджери. Водночас він наголосив, ця версія поки не підтверджена. Підозри виникли через те, що пожежа сталася у важкодоступній і нетуристичній місцевості, куди складно потрапити випадково. Лісова пожежа в урочищі Кілиця спалахнула 5 травня. Вогонь охопив близько 75 гектарів. Станом на 7 травня пожежу локалізували. Рятувальники продовжують гасіння. Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що система мобілізації в Україні потребує змін через нові технології та сучасні методи ведення війни. Під час конференції у Варшаві він наголосив, що країні потрібна розумна мобілізація із чіткими термінами служби, ротаціями та підготовкою резерву. Водночас Залужний назвав заклики до демобілізації під час війни політичним популізмом. За його словами, такі рішення можливі лише після реформування армії та системи підготовки військ. Також він підкреслив, що безпілотники і роботи вже суттєво змінюють сучасну війну. На борту круїзного лайнера MV Hondius, де раніше виявили спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак хвороби в них немає. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Відомо, що загалом ознаки хантавірусу виявили в 5 осіб, яких евакуювали із борту. У 2 з них хвороба підтвердилася. Міжнародна федерація журналістів офіційно виключила Союз журналістів Росії зі свого складу. Відповідне рішення ухвалили делегати 32-го Конгресу Федерації, який проходить у Парижі з 4 по 7 травня 2026 року та присвячений 100-річчю організації. Про це повідомляє Національна спілка журналістів.

Листів України. Перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко здійснив черговий візит на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомила експертка в галузі атомної енергетики Ольга Кошарна у Фейсбук. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 7 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 35 копійок за літр. Бензин А92 – 67 гривень 22 копійки за літр. Дизельне пальне – 88 гривень 91 копійка за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 45 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: більше, купуєш більше, знижка. Коломія, вулиця Оренштейна, 15, в районі міського РАЦУ.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44, щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
8: Деталі на сайті KFC.ua.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Друзі, увага, оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте за номером 096-320-98-59. Повторюю номер 096-320-98-59.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Друзі, просто зараз меланхолійне звучання прямісінько із 2008-го зараз лунає для вас на радіо Сяйбо від гурту «Сляний горизонт» із піснею «Побачимося там».

Називати по імені чи називати на ім'я? Який із варіантів правильний? Називати на ім'я. Ось так правильно.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Друзі, в ефірі пісня, яка вже стала символом сили та незламності. Хардкіз і пісня «Жива» – це трек про боротьбу, внутрішню витримку і бажання виставити навіть у найтемніші моменти.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Коли тачка.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Друзі, оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте за номером 096-320-98-59. Повторюю, 096-320-98-59.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, гуляю я собі сьогодні, бачу надзвичайно багато кульбаб. І знаєте, я згадав саме про цю пісню в той момент і захотів поділитись нею з вами. Слухаємо Тоню Матвієнко і її кульбаби.

На Прикарпатті суд оштрафував підполковника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю. На Івано-Франківщині у понад 70% перевірених шкіл і садків виявили порушення в харчуванні. А суд оштрафував чоловіка, який передавав керування трактором нетверезому другу. Він загинув. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяєво.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ніч

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Брошнів-Осадська громада передала допомогу для ЗСУ. Для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» закупили зарядну станцію та дрон. Також ще один дрон передали військовим від комунального підприємства, а третій – від відділу освіти, культури, молоді та спорту. Його купили за кошти з благодійного заходу. Загалом громада передала техніку, яка коштує близько 410 тисяч гривень. У місцевій владі подякували всім, хто долучається до підтримки армії. На Івано-Франківщині перевірили школи і дитсадки та в більшості знайшли проблеми з харчуванням дітей. За перші 4 місяці 2026 року перевірили сотні закладів і виявили порушення у 72% дитсадків та 73% шкіл. Йдеться про недоліки в меню, приготуванні страв, дотриманні санітарних норм і забезпеченні дітей водою. Після перевірок видали кілька приписів і понад 400 рекомендацій для виправлення ситуації. Також частину меню відправили на доопрацювання. Тисменицький районний суд 6 травня призначив 17 тисяч гривень штрафу заступнику начальника мобілізаційного відділення за перевищення повноважень та недбалість. Як йдеться у постанові, підполковник під час патрулювання у Тисменниці 19 квітня наказав поліцейським примусово доставити перехожого до військової установи без попереднього вручення повістки. Посадовець не перевірив документи чоловіка та проігнорував наявність у нього третьої групи інвалідності. Рожнятівський суд оштрафував чоловіка на 51 тисячу гривень за те, що він дозволив нетверезому другу сісти за кермо несправного трактора. Аварія сталася 20 серпня 2025 року біля Перегінського. П'яний водій не впорався з керуванням на підйомі, трактор перекинувся і чоловік загинув на місці. Обвинувачений визнав провину та відшкодував збитки родині загиблого. Суд також зобов'язав його оплатити понад 20 тисяч гривень за експертизи. У четвер, 7 травня, Івано-Франківськ відзначає 364-ту річницю з дня свого заснування. З нагоди Дня міста в меморіальному сквері відбулися молитовні заходи, під час яких франківці спільно молилися за українських захисників і захисниць, а також вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя, виборюючи волю та незалежність України і даруючи нам право жити на рідній землі. Про це повідомляє Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви на сторінці у Фейсбук.

Національний олімпійський комітет України визнав прикарпатку, уродженку міста Долина, що на Івано-Франківщині, Оксану Лівач, найкращою спортсменкою місяця за перемогу на чемпіонаті Європи. Прикарпатська борчиня вільного стилю здобула третю золоту медаль на континентальній першості в Албанії. В Івано-Франківську патрульні зупинили водія маршрутки, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. 57-річного чоловіка виявили на площі Привокзальній після порушення правил зупинки. Під час перевірки він відмовився проходити тест на сп'яніння. На водія склали адмінпротокол за статтею 130 та відсторонили його від керування транспортним засобом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Я знаходжусь у Коломиї. Що не так із цим реченням? Треба казати «я перебуваю у Коломиї». Або взагалі дієслово можна пропустити «я у Коломиї». Слово «знаходитися» в українській мові використовують тоді, коли щось загублене повертається до власника. Знайшовся загублений гаманець. У реченні «я знаходжуся у Коломиї» це слово вжито помилково.
11: Кінофіле. Сяйво. FM.
12: You scared now?
13: Друзі, увага, невеличке оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте за номером 096-320-98-59. Повторюю, 096-320-98-59.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

Друзі, в ефірі на радіо «Сяйво» гурт «Проєкт МДТ» із піснею, в якій кожен рядок прожитий щиро, по-справжньому і з натуральними природніми переживаннями. Слухайте разом зі мною і відчувайте справжність у кожному рядку і в кожній мелодії, в кожному акорді. Поїхали далі.

хороша музика, і поп-музика в тому числі, з часом, з віком стає, мабуть, як хороше вино. До речі, зараз пісня від Сандри під назвою «In the Heat of the Night», пісня, якій вже 40 років, а вона звучить досі свіжо, качово і круто.

Привії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю

0: Реклама.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Є речі, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Радіо Сяйво.
1: Сили оборони уразили малий ракетний корабель проєкту «Каракурт» у Каспійському морі. У Китаї двох колишніх міністрів оборони засудили до смертної кари за хабарництво, а у Кремлі оприлюднили список іноземних лідерів, які відвідують Москву 9 травня. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер, 7 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 52 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 14 штурмів на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. У ніч на 7 травня сили оборони у районі пункту базування «Каспійськ» у Республіці Дагестан Російської Федерації уразили багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт», який може запускати крилаті ракети «Калібр». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Прибуток «Енергоатому» торік збільшився завдяки тому, що влітку 2024 року за ініціативою тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка майже вдвічі підняли тарифи для населення. Про це екс-голова «Укренерго» Володимир Кудрицький написав у Фейсбук. Завдяки цьому «Енергоатом» став платити менше для компенсації українцям. Кудрицький зазначив, що прибуток компанії виріс на 17 мільярдів гривень, а громадяни додатково сплатили компанії близько 30 мільярдів. Водночас невідомо, куди поділась різниця. Європейський Союз не буде евакуйовувати своїх дипломатів із Києва, попри російські погрози завдати масованої атаки по місту. Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Президенти Білорусі та Лаосу, прем'єр-міністр Словаччини, король Малайзії, керівництво Сербії, а також лідери самопроголошених Абхазії та Південної Осетії відвідують Москву 9 травня. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Також Ушаков заявив, що влада Росії спеціально не запрошувала іноземних гостей на парад 9 травня. Водночас ці іноземні лідери самі захотіли приїхати до Москви. Із усіма зазначеними закордонними політиками проведе зустріч кремлівський диктатор Путін. У четвер, 7 травня, двох колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за звинуваченнями у хабарництві. Про це повідомляє китайське видання Ксінхуа. У судових рішеннях зазначається, що після заміни покарання на довічне ув'язнення відповідно до закону, після завершення дворічного періоду відстрочки, подальше пом'якшення вироку або умовно-дострокове звільнення застосовуватися не буде. Міжнародний олімпійський комітет вирішив послабити обмеження для білоруських спортсменів і рекомендував дозволити їм виступати на міжнародних змаганнях без попередніх обмежень. У міжнародному комітеті пояснили це бажання зберегти спорт поза політикою та дати спортсменам можливість брати участь у змаганнях незалежно від рішень їхніх урядів. Водночас білоруські атлети вже з 2023 року виступали як нейтральні.

Ранні учасники. І цей підхід планують зберегти на майбутніх олімпіадах. Рішення не стосується російських спортсменів. Їхній олімпійський комітет і далі залишається відстороненим. У Національному олімпійському комітеті України це рішення розкритикували, заявивши, що воно є передчасним, поки Білорусь продовжує підтримувати війну Росії проти України. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Увага! Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте за номером 096-320-98-59. Повторюю, 096-320-98-59.

0: Радіо Сяйво.
1: Віднедавна один із улюблених рок-гуртів Ескенк Олександрія на Радіо Сяйво із своїм хітом «Moving On».

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Жилий чи житловий? Близькі звучанням, але відмінні значенням слова. Житловий – це той, що стосується житла, або призначений для життя людей. Житловий фонд міста, житловий будинок, житлова площа, житловий кодекс. А жилий – це обжитий, той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок житловий, а ось коли в нього заселяться люди і хоч трохи поживуть, то він стане жилим.
1: Ну що ти така? Чи ти?

0: Спеціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 8 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
5: Де найкраще на землі? Звісно ж, вдома. І про це пісні від гурту «Антитіла» в ефірі на радіо «Сяйво» просто зараз.

0: Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Друзі, трек від гурту «Танок на майдані Конго» під назвою «Вода» – це один із найромантичніших їхніх треків. Для мене це пісня, яка змушує задуматись і нагадує про те, що все минає і погане також мине. Тому слухаємо хорошу музику разом із радіо «Сяйво».

оголошення. Загублено окуляри у світлій металевій оправі та в'язку ключів. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте за номером 096 320 98 59. 096 320 98 59.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Рейнметал оголосив про постачання 100 тисяч снарядів великої дальності для України. Ірландія повідомила про готовність приєднатись до спецтрибуналу щодо злочинів РФ. А у питанні України Вірменія не союзник РФ, заявив Пашинян. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяєво.

0: ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Німецька компанія Rheinmetall заявила, що у 2026 році планує поставити Україні 100 тисяч артилерійських снарядів. Простими словами, йдеться про великі 155-міліметрові снаряди, які можуть вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Керівник компанії сказав, що вони готові виробити і передати цю кількість Україні. Україна загалом просить значно більше – приблизно 1,2 мільйона таких снарядів на рік. Ірландія повідомила про готовність приєднатись до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його держава не є союзником Росії в питанні України. Про це він сказав на брифінгу, цитує Ліганет. Пашинян заявив, цитую, «Щодо візиту президента України, я вже раніше робив заяви з цього приводу. Ми надіслали гуманітарну допомогу в Україну, і я вже казав, що в питанні України ми не є союзниками Росії». Також очільник уряду Вірменії додав, що не поїде в Москву на парад до 9 травня через передвиборчу кампанію. У 2025 році європейські країни видали громадянам РФ на 10,2% більше шенгенських віз, ніж у 2024-му – понад 620 тисяч. Про це пише Ерукатів із посиланням на конфіденційні дані ЄС. У матеріалі йдеться, що 477 тисяч шенгенських віз для росіян були туристичними. За даними медіа, найбільше таких віз видали Франція, Італія та Іспанія. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Про це поінформував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Володимир Зеленський, в свою чергу, повідомив, що Умєров сьогодні проведе ряд зустрічей із представниками Дональда Трампа. Секретар РНБО, зокрема, обговорить за американською стороною можливість проведення нового етапу звільнення полонених. Також президент України дав Умєрову кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці України з Америкою. Крім того, перед поїздкою Зеленський обговорив з Умєровим роботу з європейськими партнерами щодо drone deals. Україна готує угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі. Роберт Фіцо та словацька делегація летітимуть до Москви довшим маршрутом через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Про це повідомляє видання «Маркер» із посиланням на джерело в МЗС Словаччини. Такий обхідний маршрут став вимушеним через те, що країни Балтії та Польща не дозволили проліт над своєю територією. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами був Михайло Терновецький. Почуємось.
1: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Джон Лі Гукер – американський блюзовий співак і гітарист, який мав небоякий вплив на розвиток поп-культури та блюзу. Більше про музиканта слухайте просто зараз в ефірі Радіо Сяйво. Перед мікрофоном ведуча програми в ритмі джазу та блюзу Ірина Присяжнюк.

перші заняття музикою його надихнув відчим проповідник і музикант Віл Мур, у домі якого часто бували легенди раннього блюзу. Не маючи грошей на те, щоб мати свій інструмент, Гукер взяв приклад із бідних сільських хлопчиків і змайстрував гітару самотужки. Він натягнув дроти на дворі комори. На цьому інструменті він і почав наслідувати стилі гри Мура і його гостей.

втомившись від постійних чвар та сварок, Гукер покинув будинок і вирушив у Мемфіс, де працював кілька років у кінотеатрі. Далі його дорога повернула до Цинциннаті, де він співав блюз і госпел. А у 1943 році Гукер осів у Детройті, де під час виступів у клубах почав грати на електрогітарі, щоб чути самого себе у галасі відвідувачів.

0: Катися Жнюк.
1: Електрогітара принесла його в Бугі, а він грав в такому стилі. Нове звучання, що неабияк потішило слухачів. Він лише казав: «Люди шаленіли на танцмайданчику. Я хотів, щоб вони танцювали. Я хотів робити таку музику, щоб під неї не можна було сидіти на місці». Потім він записав свої найвідоміші композиції «Dimples» і «Boom Boom». Гукерг продовжував видавати сингли й альбоми, навіть коли блюз переставав бути таким комерційно привабливим. Його записи завжди можна було знайти в приміських магазинчиках поряд із платівками «BB King» та «Jimmy Reed».

0: Іриною Присяжнюк.
1: Відтак ми пам'ятаємо Джона Лі Гукера, який знайшов себе у двох іпостасях. Це сучасний міський музикант із електрогітарою і такий домашній дельта, блюзмен із акустикою. Усім поціновувачам джазу та блюзу я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю чудового настрою, світлого натхнення та приємного вечора. І кажу до нових зустрічей.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам

0: важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда за затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

Радіо Сяйво, Коломия Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

закружляла, мов дитина іноді заплачу. Мамо, я завжди твій образ бачу. В час, коли приходить в душу осінь, серце молитов твоїх так просить. В світі не знайти сильніш бальзама, ніж твої